0: साल साल कैसा सॉन्ग कहता हूँ pour des aliments surchauffés de 22.
1: 32 minutes, 474.